Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne despecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris,

0: Ecce Agnistei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Dominus Deus,
0: ecce sunt ecce meo,
1: sed tantum dit verbo, et sanabitur.